0: Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva, Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
1: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.